0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: na gonile na blue.
1: Kako ste vrele višnje na gonile na blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, e tu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije u hladu bor.